gba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun tin be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Oluwa yo se fun o loruko Jesu eje Jesu lagbara tobe lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara tobe lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo aba won gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abo fokan laye to lagbara to si ni pato eje Jesu Kristi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu oku igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese fayawo sise tabi ese GBT tabi iwa ibaje gbogbo o se se ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o se se ko je iborisha o si se se ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wepe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni Olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo lo ti wepe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ke a le to sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura bi o ba toro idariji lowo Olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu Olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura Olorun ran wa leti pe ki a wo odo agotan Olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun Olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku o leru to ku o leru gbogbo awon ese ti o di eru wuwo sori re wi pe o n fe ki Olorun ki o mu kuro ran ti wi pe eje Jesu le ati ta sile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le se alai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti a ta sile oni eje yi ni ti majemu titun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo Olorun bi a ko ba na ni iru igbala nla bi eyi oni ki o ke pe Olorun o setan lati gba ola oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura ke pe Oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re omi oni bi aba dake tara wa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu Olorun gba se o fe anu Olorun se o fe igbala tooto se o fe ki amu gba sere kuro se o fe ayo igbala Olorun se o fe iwenumo lati oke wa oni ki oke pe Oluwa ke pe Oluwa nitori wipe Jesu Kristi ti ku fun enikokan wa ki o ba le mu ese wa kuro jewo awon ese re ma bo won mole o je wa awon ese re o se se ko je ese agboran o se se ko je ti agbere o se se ko je ti ikobirin jo o se se ko je ti panshaga o se se ko je wipe ti rope pani o se se ko je ti ijajija tabi ole jija tabi fayawo o se se ko je wipe oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o si n lo sile isin o n so fun a wi pe igbala Olorun o ma n gba ni kuro lowo ese o ni bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbesi aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe
abi o je ikan ninu awon aborisa ikan ninu awon tin tatete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisa se o je ikan ninu awon ti o je wipe o man je bo kaakiri o nse sahara fun awon orisa oni ki o je wo fun olorun ki o je wo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon kan won lo ti ku oleru oni ki o je wo fun olorun ke abale dariji o ki igbala olorun isodotun iwenumo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura la inu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o nfe ki igbala to to igbala ti muni lati aye lo si orun ki o je ti re